Ja, rocker han I Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

Jesper Jenseth, det det som synger det. Klokken 6:13, og før det hørte vi Mylen Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

0: Nå til en buss som kommer I rute, en musikkrebuss.
1: Busker, nei, ok.
0: Nei, ikke Buskerud. Ikke Buskerud denne gangen. Musikkrebuss, vær klar. Og jeg har skrudd den sammen. I går var du som hadde gjort jobben, nå det jeg som har gjort det igjen. Og av og til så føler jeg kanskje at, det litt vanskelig? Vet ikke, men I dag så gjør jeg det sånn at, det for vanskelig? Hvis ingen klarer det, så flytter vi de lodda over til I morgen, og så okay. dobler vi potten.
1: Ok.
0: Men det betyr ikke at jeg har skrudd den kjempevanskelig til.
1: Nei.
0: Men Nei, litt utfordring skal det være.
1: Jeg får høre.
0: Ja.
1: Jeg får høre.
0: Du tar første bokstav, I fall du akkurat har skrudd på. Her reglene. Du tar første bokstav I artist eller bandnavn.
1: Ja.
0: Låtene har ingenting med saken å gjøre.
1: Og så kommer det frem til et ord på hvor mange bokstaver? 6 bokstaver? 7? 5?
0: Det 7 I dag?
1: Spør du meg? Det du som har laget den.
0: Jeg tror det 7 bokstaver.
1: Ok.
0: Ja. Og vi har vært litt om klassifiseringen fenomen. Det var vel egentlig ikke et fenomen, det var et bruksredskap på den tiden, men nå det mer eller mindre helt borte.
1: Ok.
0: Og vi skal til EDB-verden. Hør godt etter hvilket ord I dag.

0: Jeg sier ikke at det lett, men jeg sier ikke at det fryktelig vanskelig heller.
1: Det knittret på den tredje siste der.
0: Ja, ja. Men når du hørte på... Ja, hva skal vi si?
1: Det var noe svensk og gammelt.
0: Vi skal ta den en gang til. Første bokstav i artist- eller bandnavn gir deg løsningsordet, et slags fenomen som hører fortiden til antageligvis.

0: Ja, en av snuttene her fra 1920, var det ja. Det fant ut.
1: Det vel kanskje nest eldste. Tidligere har vi hatt Edvard Grieg, har jeg slengt innom. Det hittil det eldste klippet.
0: Det ikke Grieg med i dag, men vi nei, altså i
1: Det noe svensk og gammelt.
0: En gang til.

0: Ja, det var 7 stykker I slaget. Hvis vi tar artistene litt sånn raskt her, vet jeg ikke hvor mange du klarte, Annelien, men den først der, hva var det for noe?
1: Ja, det var Dagny.
0: Ja, så kom den I.
1: Ja, den måtte jeg google, altså jeg må innrømme det. Det litt sånn
2: det veldig lov.
1: Musikk som ikke ikke inne I repertoaret. Imagine Dragons.
0: Ja da. Flinger, så kom den S.
1: Supertramp, det kjent og gammelt, ja.
0: Ja, og så K.
1: Kylie Minogue.
0: Mm, ja. Det fryktelig nære da, Kim Wilde.
2: Kim Wilde,
1: ja. Åh, var det det det var?
0: Ja, det var det det var.
1: Ah.
0: Og så kom det noe fra 1920.
1: Det var I hvert fall K. Ja, Evert Taube, det en klassiker, vet du. Yes. Jeg elsker den.
2: Flikkene I Havana.
0: Og så kom det 2 T-er. Hva var de 2 siste vi hadde der?
1: Ja, det han der som heter Tobias, men jeg husker ikke etternavnet. En sånn ung fyr som
2: Sten.
1: Sten.
0: Ja.
1: Sten, ja.
2: Ja, han med barten.
0: Og hun unge Også, jenta da?
1: Ja, altså da skjønte jeg jo at det var diskett.
2: Mm.
1: For det har jo jeg levd med også. Og ja. Da tippet jeg Taylor Swift.
0: Ja. For ja. Da har vi altså sagt hva løsningsordet ble. Det ble altså diskett. Det har Eirik ja. Til gode å holde I hånda faktisk, for han bare 28 år ung.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, var det egentlig det? Ja, var det egentlig det? Vi ønsker deg en fin dag videre. Vi, Anne-Helene, takk for praten.
1: Jo, takk like måte.
0: Så tar vi med Kim Wilde.

0: tesen.
1: Da skal du få en liten gåte av meg, Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri i Gudbrandsdalen til felles?
2: Cottage cheese.
1: Jo, der var du god.
2: Ja, som man bare godt forberedt. For jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger og vet om cottage cheese I dag.
1: Ja, denne proteinbomben av en ost.
2: Say cheese.
1: Cottage cheese. Velkommen til I timen.

helt gerne kytte der clean kokos. Og almindelig hatten tok os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jalu og verden blir ikke det. Men verden er full af blikkene. Alle prøver at kvittes, men findes ingen logik i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: du blir. Tuva Grandal der, her I 9-timen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering I armlene-debatten på, på fly. Det et klart flertall som forbi mener at den som har midtsette, ruler begge armlenene.
0: Ja, det synes jeg det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn, heller, men jeg har lært I det siste og mener at det det riktige, må jeg bare si, altså.
1: För uppdatering på nyhetsfronten här I 9-timmen Aiden Foyer The Blade Girl.

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, og det også det å få den på og finne den riktige vektbalansen. Det vel noen sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, og du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da,
1: nei, har du balansert si feil bakom, men jeg har jo også åpnet TV2.no bare for å henvise til at det de som har denne saken, men jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forsida her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden, jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsida nå da, på tv2.no?
1: Jeg har raser mot forslag,
0: den har jeg altså.
1: Også er det den serien om profeten, som jeg har skjønt, hvis dere populær. Så ser jeg at Oscar Westerlin avslører at han har fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, det var det jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det jeg skulle si, jeg synes det kjempeskummelt, og jeg alltid litt engstig for at hengefestet ikke eller hengeren sitter på. Det var ikke bare det jeg skulle
1: si. Ja, det er skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har rotet av.
0: Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det jeg kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde du tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tipper ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Fakta här på kryssord igår. Popparti, norsk poppartist på 2 bokstaver börjar på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det är Vo.
3: Det är riktigt.
1: Du är riktigt.
0: Aj, aj, aj. Det här betyder att det är musikbingo, folkens. Du har nå chansen till att bestämma musiken i NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre i dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt i dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
4: Westlife.
1: Westlife, er det
0: ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Ja, det hadde jo vært noe Pavement da, tenk.
4: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smaket
0: på. Oi, oi, oi, så her. Hallo, hallo!
5: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passer bingo-energi.
0: Hvem er det som har vunnet bingoen i dag?
5: Olve Nykøs.
0: Nei, god dagen, Olve! Hva du har lyst til å høre for noe i dag?
5: Kalt vatten med Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du, har du vært og hørt den Odd live, Olve?
5: Jep, det flere ganger.
0: Og du flere ganger?
5: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du var, du spilte i gamle bandet hans, du. Kan det stemme?
4: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre? Ja. Du der fortsatt, Olve? Hallo?
5: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
5: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga, det jo fantastisk informasjon som jeg gjerne vil høre mer om.
5: Ja, det et coverband vi hadde i ungdommen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
5: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
5: Ok, det vel mobilen tror jeg som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da... hva heter bandet du spilte med Noddy?
5: Gamleveien blueslag.
0: Ja, Gamleveien blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
5: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt nyrska da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte den?
5: Det var pubben i Haukeli.
0: Pubben i Haukeli? Ok. Er det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreier?
5: Det er helårs, ja.
0: Ja. Jeg skjønner. Det jobbes i kulissene med å finne fram sangen, Olve.
5: Ja. Jeg har en liten innspill, hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill. Vær så god.
5: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
5: Og det nevner en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent på en like Bruce Springsteen song.
0: Ja!
5: Det er meg.
0: Det er du, ja. Ja vel, du har fått kredit der. Nå ligger, ja. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjøre oss en gang.
5: Ja, da får vi høre Kalt vatten av Odd Nordstun.
0: Okay. Ha en fin dag, Olve.
5: Hei.

0: Det var Tobias Sten, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Sten, og det kan jo være litt forvirrende med navn som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Ten,
0: Ten, ja,
1: så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, der vi vil ha gitt hva han heter.
0: Oh, ja. Er det Paul?
1: Det er Paul!
2: Begynn på P og slutter Paul, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stedet, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen. Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle. Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjoringen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk, takk Paul.
2: Det er så godt på vitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og har sendt inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Sjelloen brenner lenger. Ja. Er mer ved enn.
2: Ja, det er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de.
0: Ja, ja, ja.
1: Sjelloen brenner lenger.
2: Kan bruke det sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja, ok.
2: Fagotten okay. brenner lenger, for det er mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt Hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta i helga.

0: hjerterefleksen. Det var nære på.
1: Det er det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil. Jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er okay, okay. Det er, den statistikken der er ikke helt eksakt, med andre ord. Det er vel aldri.
2: Ikke feilfri helt.
1: Men da ringer første deltaker. Nå la oss det gå tre ring her okay. I vår ende, men når det tredje ringet er ferdig, da legger jeg på.
2: Ja.
1: Okay. Her da.
3: Knalla konkurranse. Tre ring har du.
1: Nej, det där är ju inte ska vi se kef för alla dagar. Var det en sån då?
3: Vi får inte testa reflexen akkurat nu. Men kanske vi får koppla till.
2: Vi väntar I spänning här.
3: Det är ju ironiskt nog lite dålig reflex på
1: det er jo den här
3: telefonen här nu.
1: Där hör oss det. En.
3: Bra.
1: Två.
3: Lite högre.
1: Tre. Nej, dessvärre. Det var det inte.
4: Men sånn det testrefleksen, det går unna. Du må ta den I løpet av tre ring her.
2: Ja.
4: Og du heldig, for forrige uke så ga vi deg bare to ring. Da måtte du ha enorme, helt ninja-reflekser.
1: Ja.
4: I dag det litt mer taekwondo-reflekser, kanskje.
1: Ja, det. Ringer nummer to nå.
3: En. To.
5: Ja, da, Simon.
4: Fantastisk.
1: Hei, Simon.
5: Ja, hallo.
1: Gratulerer med refleks.
5: Jo, takk, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
1: Det høres, og du kanskje litt nordover også, kanskje?
5: Ja, da jeg utenfor Narvik.
1: Ja. Og når blir det mørkt I Narvik nå om kvelden da?
5: Tja, litt etter klokka seks.
1: Ja, sant. Og da du ofte ute og går da, og litt redd.
5: Nej, det ikke redd. Når man bor på landet, så man ikke mørkere.
2: Nei, det var det da.
1: Nei, men det sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
5: Ja, det skal være sikkert det visst.
1: Ja.
5: Det kan være mye grisekjøring på, men mest på sommeren som man ser her, man bor på veien.
1: Ja, ok. Ja, men du, det var alt oss trengte det, Simon. Du skal nå få refleks I posten, og du må love å bruke den.
5: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
1: Heng på jakka med en gang.
5: Ja. Ja, det skal jeg
1: gjøre. Ok, greit. Ha det bra.
4: Ja, ja, ja.
2: Det kjentes godt.
4: Ja, fikk med en refleks I Narvik.
2: Ja.
1: Så skal vi ringe nummer tre.
3: Og ikke bare lyser meg opp hverdagen til Simon, men jo alle rundt han.
1: Ja.
2: Ja,
1: det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
6: Hei.
1: Hei, Åse. Det landsmøtet som ringer.
6: Hei, du.
1: Du har vunnet en refleks, du, nå.
6: Nei, så gøy.
1: Ja, for det du hadde så gode reflekser.
6: Ja, ok. Ja, så greit.
1: Hvor, hva du driver med akkurat nå?
6: Akkurat nå sitter jeg og venter på å skal inn til fysioterapeut I andre.
1: Du på venterommet?
6: Ja.
1: Akkurat. Det radio på venterommet?
6: Nei.
1: Nei, nei. Nei, men du, da...
6: Det en TV.
1: En TV på venterommet der? Oi, oi, oi.
4: Skru han av.
1: Fysioterapeut også, altså. Ja, men du, da må du bare følge med I postkassa di, så dukker opp en refleks som du nødt til å bruke, Åse.
6: Jeg veldig, veldig
1: opptatt av reflekser, ja. Ja, veldig bra. Da den I gode hender. Lykke til så fysioen og ha en fortsatt fin dag.
6: Når jeg sendte den til dere, da... fant ut at jeg hadde ikke refleks I den bilen som jeg kjørte.
2: Ja.
6: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
1: Ja. Nei, det ble 10 av 10 det også, så det her ordner seg.
6: Tusen takk.
1: Ok, ha det bra da.
4: Ha det!
6: Hei.

0: Lokalmusikk fra Drammen, døgndrømmer og mer enn jeg burde. Snakkesen nå, det helt klart TV2-serien Profeten i Bærum. Har du sett den?
1: Ja, måtte se alle episodene med en gang. Jeg klarte ikke å la det ligge.
0: Jeg jo. Handler altså om en mann, han heter Christian. Han bor på en svær gård i Bærum. Leier ut boliger på gården til folk som bidrar da tilbake med gårdsarbeid. Mm. Hovedpersonen Christian, han røyker sopp og svært skeptisk til A4-samfunnet i Norge. Han ønsker å leve utenfor det.
1: Ja, for noe A4-liv, det ikke noe for han i det hele tatt.
0: Nei. Han en karakter, han går i baris, han har noen kongelige tanker om seg selv, og så vil han sammen med partneren sin lære ungdom om sex på OnlyFans.
1: Ja. Tenk det. Og så ja. Mener han også at fluesopp kan spises, så kan det det da? Nei.
0: Nei, den kan ikke det,
1: ikke sant? Nei, kan ikke det.
0: Ja, for han mener det.
1: Ja, han mener det.
0: Ja. Og etter at denne serien ble publisert, så har profeten i Bærum, da, eller Christian som han heter, saksøkt TV2. Mm. Jeg tenker at du må se det selv, bedømme selv. Men vi to, vi synes det var...
1: Det var underholdende.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Og det en dokumentarserie, ligger i appen TV2 Play.
1: Ja.
0: Ja, du får gå inn og bedømme selv, tenker nå vi.
1: Ja, hva du syns. Det noe for enhver smak, men for meg var det i hvert fall spesielt og nytt.

0: Beyoncé og Taylor Swift, I don't wanna live forever. Og så det med dig når du handler på butikken, tar du med handlenett eller kjøper du pose?
1: Jeg dessverre en av dem som kjøper pose. Hver gang.
0: Du tør å stå frem med det.
1: Ja, jeg vet det, og det upopulær, og det ikke miljøvennlig. Jeg kildesorterer alt sånt hjemme, men jeg en av dem som ikke har med meg handlenett, men kjøper plastpose, og så stiller sikkert folk seg spørsmålet, hvorfor det? En, det koster ja, fem kroner
0: posen.
1: Ja. 5 kroner posen, ja. Og det plast, ikke miljøvennlig. Jeg vet det. Jeg vet det, og jeg har tenkt tanken så mange ganger jeg må begynne med handlenett, men har liksom ikke, og jeg har det hjemme, men har bare ikke fått rota meg til det, så jeg, når folk I kassa sier, skal du ha pose? Ja, takk, sier jeg, hver gang.
0: Tenker du noen ganger da på, handlenettet? Eller bare går det helt sånn som det har gjort
1: Nei,
0: i alle år?
1: Nei, vet du hva? Det går sånn det har gått I alle år. Dette jeg visste ikke om jeg skulle tørre å si det en gang høyt, for jeg vet ikke, det populært.
0: Men, Nei, stå frem.
1: Ja, jeg står frem. Men jeg har en plan om å begynne med handlenett, for det jo det beste for både lommeboka og for miljøet.
0: Ja, du ikke alene, vet du, for ferske tall viser at nordmenn kjøper 45,5 plastposer per person I året. Nå håper Handelens Miljøfond at folk vil være med og sette inn nådestøtte og droppe posen en gang for alle.
1: Ja, men som viser disse nye tallene da, at posebruken heldigvis fortsetter å falle.
0: Ja, heldigvis.
1: Folk flinke, eller flinkere.
0: Men likevel da, så kreves det en felles innsats fra oss alle for å nå, hold da fast, EUs krav. EU har krav om dette også, vet du. EU har krav om 40 plastposer per innbygger.
1: Ja, da har jeg en jobb foran meg. Jeg vet ikke med deg, Tina.
0: Nei, altså jeg ligger jo ikke å skryte av det, men jeg har med meg
1: I handlenett. Du bruker refleks.
0: Ja, jeg gjør det. Blir veldig sånn, ja, jeg bruker refleks og har med handlenett. Veldig sånn flink pike, men det jo fordi at jeg gjerrig.
1: Ja, det det
0: handler om. Ja, det handler om det. Jeg gjerrigknarken som ikke har lyst til å betale for plasten. Så jeg har med meg 1, 2 og 3 handlenett, alt ettersom.
1: Ja.
0: Men du, bare hør her. I 2016 så kjøpte nordmenn til sammen 887 millioner plastposer I året.
1: Ja, det mange.
0: Men I fjor så var tallet nede på 320 millioner.
1: Oi, det godt over en halvering.
0: Det høyt det også da, ja, men likevel.
1: Ja, det fortsatt en del, så det flere som meg som må skjerpe seg.
0: Ja. Og nå på lørdag 17. oktober så det posefri dag over hele landet, og målet da å kutte 1 million plastposer på en dag.
1: Vet du hva?
0: Skal du klare det?
1: Ja, jeg skal ta med handlenett på lørdag.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg har sånn buskerud, hjerte for buskerud handlenett. Det skal jeg ta med.
0: Kommer jeg til å spørre deg på mandag om du husker på det?
1: Ja, det greit.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med Still I NRK P1, noen klokker snart det 8:50 denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gundersen han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg Susanne Sundfør, og så liker jeg veldig godt Delirious som hun har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg veldig bra.
2: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
1: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det derfor.
2: Har du hørt den siste platen hennes?
1: Ja, faktisk.
2: Den veldig spesiell.
1: Ja, den hun skal jo ha konsert i Nidarosdomen da. Det høres egentlig ut som et album som perfekt å spille i Nidarosdomen. Ja, veldig fint.
2: Det orgel, tror jeg, og hennes stemme.
1: Veldig bra.
2: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
1: Oblivion. Det av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
2: Vet du hva den låten handler om?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Den var fin.
1: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.